0: 21 ώρες να 10 μινούτου, ήταν η Λάιτ σε μισέγα κόνα. Ήταν ακόμα την χλωκομάκα, αλλά την καταβούμπα, κατσακάνιου, ο αμαχούγκ, λόγω σου 21 ώρες να 30 μινούτου. Λίπε λίλε με κουακουά.
1: Λίπε λίλε. Vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi ntlhanu n'we va kuma ku vavisiwa hikwalaho ka nghozi ya movha yi humeleleke ku heleni ka vhiki ka xitarati xa nhlayo ya ku sungula emugangeni wa le Zutundu xifundzeni xa le Matutwini xifundzankulu Maputo. Kusuhi ni magidi mambirhi ya vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamele manene xifundzeni xa le Zavala xifundzankulu Inyembani hikwalaho ka mintirho ya ku yakiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati. Hubyana yi hanyalaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa. Namuntlha va nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka mindyangu leyi mi xanisiweke hi ku taleriwa hi mati a xifundzankulu Maputo na mi hanyaka ka matshameli ya ku tikisa hikwalaho.